0: mrepa junzi shepi, la tsa tsesun kanle ngimprasi yupashi, tenkin zon kanle yomana, chepuni.
1: Tanto jakachi tsuji zambio, mandang chando tabi ya tsu chun, zego kanyi pitu la, roni ke zo lakhin da shubji chomba la, haliba samba gabo chong son. Maho bala ina, roni ke la tsan da gongpar tongi ta, yonne yonne dhuri jim peji tongi ke, ta simsho ina chenpo dhuri yol.
0: Tenkin zon kanle yomana, tindarni.
2: Tiri mandang chando tarji ya tsu kanyi pitu ne, tenkin zon ka, मानसु रंजीग रंदर खाते ना तने रोनी गत्सर छिबी गतने पवांग तने जोजे जले न तते ये कोका हाली बाग याबोस रात तेते राउ रतेला ता रो छन न जे छा जागु न तने लो छोंग तेला तने रेपाता तने ता छजो गदा जो दोंजे तने पवा दोंजे जले तेले गत्सर छेन बो तते म छा रतेला तने रो गत्सर छेतो गतने लिगा तले जे रे रतेला तने रोनी न जे गजा सें हाली बाग गमो छिबो माउ पान जे छा जागु न तते येला यारजी कोंफर तोंजे गतने रोनी न जे छा जागु न तने सेमशो हाली बाग छेन बो ते दरुसो
0: जो गंता जये जों किनेवी तेरे थोसी जनु रिंदु सी पिनांदो केंचो पेशे तों तांता समाजो सरे जिसे गिजे मेजुन रुकी छि पेशे रुंका क हेग्यो Karela chala jetan sochi, lasa rinpa yinrindu shipa tan, dantun pasu pishu tzidin shiwa tan, li rechi nyanjo ngusetu po yipa shi, rindu trapo shipa ju, nandranka la shaga an tampo tan, shaga an nipa, shaga an sumpa ki soso dantun shiwa tan, li du mani shaga tunken la, tsini la chitri pa shi, zogan zonkan le yom na, kamani.
3: Tang hamas chenji na zhongli sijel ten gili, rinzo la zhongmo zayen gili, ta ta ta mandali ki jahog, Tugu kuhule, ane talaji rungu sa ke mundi tsuli. Ta jama yinji na rungli tishali teni tsuki piji dhima sa ya pungu sa re.
0: Dzogan zonkan ri yom na jamar ni.
4: Tari nga amata chandu taji ya teka ni ba ma chen dredu tina la. Yo ni, tani nga tari nga sama zowu di nosha ni ngui. Di nolo la jucha zowu ni nosha ta ni. Tetere nga ka samadhi yamu machare ma titi yin ta jemali nga ka ili yaadzi ta jiyaa jingjere li ka ngarang ka singshu ta tanda chiye.
5: Chandong mamang kange lungche li kunpe wni tsuro, sida yebi tsi nye genye, gyanda zongge sidu li jiji tawa yangdaan zubba ta lani tawe kidu su tijia tsundo tsogyo. Jiji tayu li jibra sidu li jiji shudu yangdaan zimba ta, gencha kuyo jir donghwa, li gara pinji tunpa jisha jiru tritun siba ta, tsundu to, ranshung cho tangwe tanga loji gigi kimuwa yunpa yinxi din chang ni kidu su tri nawa ta, nangdu zo sidu li jiji tawa yangdaan zubba ta lani tawe lojung lu su yudu zo tangpuru mukba ta, sidu li ji sui kidu zubba ta, sidu li ji gangja hi zubba, sidu li ji gangna dini zuwa jiji zawi nidu la meidi, sidu li jiji tawa yangdaan zubba ta lani tai ju, jiji tayo li jiba cu lo din ju mi ju gu ni, sidu li jiji tawa dinpun zubba ta lani tra ju chi tuin si ba ta, ci din ji ji xue zuru tu ni la lin ta, mama lo ju jiji ji ji tu bi zun ji tu ju yin ba shi. Chando mamang kange lungchi le kunpiu ni tsuro. Sida yibi tsi nye genye, chando zhongchira chubi kongdu ji, nindu nye yu zadru lue zhongchira yongja, tingyue nye xun gu songta, denja tunxi le dunja cungtu cugyue. Cungtu to, nindu nye yu zadru lo, chandu nan hi ji dupe nyongzin ki la zadra bu yu. Cui ba xin na, sida ngapa da sida zhubra, dunca rangi ji, tingyue nyong hawa da, sida dunpa da sida jibra, kiapa kienpun baju yinbi, yu xun da saki nye ci, ninka kiza yu bi, nye ci ngong song si bi, nye yu kiza yu. Zhongchira yongja, Kyubi kongdu ji, ngen chik kwa sen kawe jira dangdi, tingyue nye xun gu songda, denja tunxi ji li dun ka shidong ya bu xe ni, longkur ji mutsi lingi ka li zhu xe di. Kyandu zhongchira ji bi cui tuwe pi ji ki, Kyubi denja ngen li ya bu xe gui xe di nang gu. Chandu mamang kange lungchi li kunpi mni zro, ni hi du mara dingkin da zai zu nyin ji, gen nyin bi mangdang kyandu, ta ji ya zun ji rinpurin jindur jia xe gu ji ji ni tu nga biwa xe, ni chira dingkin zung ka mangdang kyandu, Da ji ya zun jia su ju tun si da cu yu zan nu bu zi shu du su zir jia zung rin bi, shen zhi di de la ngan yu zhi gu, ding ki zung ge yang da zung dir ka ni yung gui, bu zi zung ki jia jun zin ba da, hin ru la zir ki ba cu rin dur to lin zun si ni, su ju la zir jun zi si di, bu zi su zir shu yu ni ngun ba da, yu ngu dang da, la ti ka zan ba ta da, Marlinda, Yasomazota, Alo Zatang So, Soju Lazar, Dugeto Tatusiba de Tone, Chumbo Tinkinje, Chidi Zeji Rinje, Yuan Tokyo, Nuyubashi, Tinkinzo, Setahia, Sepatunzu, Jumo Tengunji.
6: Then Tatampa Talon Taton in Andra, then Yungolongoto in Andra, then Ada Zeji Jason, Taja Saja Jason, Oma Huge Jason, then Ramambo Mombos, then Ramada Mombos, then the Temotaja Datene. Hajo ge demo de chembo da ti ga so chembo da ma wa pa la jen de ta den ji go ren de ta choro jo ne de re wa de ma so no tro
5: zhang ya da yong zha yong zha ji jie zhe dun le yin ni ren de na xia ga ang dang bo da xia ga ang ni ba xia ga ang song ba ji da di ye po xiu xia ga dan tui xiong ma zi yong wei so xia ga tong ke la zi ji ci ni ji la ji de da xia ge ngui ji zhi yue ba shi ling qin zong ge ren yu ba xi ji de ji
7: li ma wa pa de go len da den ri Zego Zompon Dada, Pair Tubjuk Reva Chambos, then Jacob Ta, Montsok, Sorjurin, Tonchin Dada, no Zego Zompon Dada Pedu, then John Lochon Tanchik, Zego Zompon Data Tilda, Rong Nisho Yogutin Shoji.
5: Nichira Jay Zunke, Genin Be, Mantan Kando, Tajia Zunche, Gigijel Hortin Rindruta, Gayubi, Rindruja, Sojunga, Tajiki, Gigijel Horti, Zanuja, Rindukim, Gotunzi Gotogu, Rinduna, Siba Kanda. Marin Longenge, Tokyong Sondo, Yavata, Dina, Ritin, Gudu to your bashi. The good one, the young Gingoatu, Locana, Lotija, Tasa Zoda, Gujula Dini, Mana Sosunda, Yontana Dahira, Talunla, the Shuriki Sibi, Divi Sakun Hinbi, Sidu Ligija Dawa Yang Daki Chitun Sini, Losudi, Mosun Gunjung Zaranjua Sigur, Locana, Mini, Lotija Pitti Turduata, Lotija, Divi Nibi Mumbrasini, Sajin Hindo Samo, Junzi.
8: Sibata, 松土顿家村村顿在当院 东天达在松都之当,林都来吹别,现在门蓝巴,趁你当,林都年家军阿赞,在都解决,开启月巴日。明儿,满儿国者,一同一家等于端阿赞,这次我当,达达阿里些隐蔽刚也。看到中介,新看科学,满看中也来居家,居然原吧,立刻成立。满看中个,龙居新看,略同有居家,松修年宿能当拉达西巴内宗,俺去新看居中当,满片巴巴索了,端家也。 新看我做的,应该来听别,把中国送。略同有句家新看年说。日家东就做家,理解大了点点。新看可有几类似单位满切,三年满错了,那就让有几个月。龙就新看略同有句年岁那张家,新年宋家朋友。俺就托马了,三年家满错了,你个九月。西当个,喇叭,宋家家一家住的有别。年了,过年家宋家住进月。代表了,满错了,那家过这几档,几档东家家一张这次。
9: 爹爹三年前拉着门呢你就再也丢院拉着过这就够当也都一家这才可以丢院拉把端着你我就软了他人着的我给拉下有啊的没啊的还有过这从了项目啥子的干出不的那打工俺的去到你家等着有你家去了接送去家有去家那些的多年能长的连成你了个院连成当不定呢做新看我送个能长做中一个去了张西当穷我做就来着什么的 打不然,满屋国者,一家孙手机最佳生源。李成一般的,写成我就立即一个,年度节目你就在住了,打不准备拆旧年,年过出版那种,写立即的,家家住就人家在,立住什么的。我讲个,三家门这个嘛,这就咱可用的,三楼就当,六家就说,大根节里个探亲住的。东城组织东,主动年家就给咱住院。东城打杂碎女才我的,现在一笔拆旧个年年。 동체 카당보 용의소 오바다 예전 된조다 손중가 리드라 꼰대 동주제

Tene ni ba ji che de yin zhen jin xi bi ga jin zhen de. Ani gan so ge tong yu bi ge zao an de. Xi ji da ge za ji la so ba ji ga sa ne. Gan la gan san ko ji ji xie ba ma do te me ga ji de ma pe de. Ji ma ji an ma na yin ba. Ba ji de ni si ji ma de. Da gan da cha zao le da de da bu ge che sa ge ro. Jin ju na ge ji se le yan ju. Ani da de to ba na mo to ba ge. Ni zhe men to ni xuan. De la de ni ani yan ju da ji ani to tang jo se de la. Da ten ka wan de ni ji de pa. Yin zhen san da de ni ji. अनि कामोंडा छिन अ छादे बतन छ त सिसल नसो ओ लोजा वलो देखि रे दाइ निको दिबासे या दिगनो ना अनि कोता मिसे को तारा कुल छिसु नारा लासन जिसन जाजिर नामी ताजा येसनि जिंजु नारा लासन जिसन निचि जता जाज नमा वते सुक अनि ताजा तनि इस टेरिस टोर हिरिस देसे जिंजि जिक टप जांग देय कसलाता तारा गि जिसन अनि जिंजि जिक से दे टोरिस Shima nanji tara tosu, nga cha shi ju ta kipa tesu ku, ta tara to tosu nga re yeza wale. Ta tara to toru se diri zayi chani, ku yige korong toba ma re. Ta yige nzhu kasi la ku yizuk de, nga mari nanti toru yaba tenri chir. Ten indili ta tala tena, nga che le kachoy kansan la soba tesu ji kasi la, kuro tara de to tanga, si tanga la nga rosu misi nzhu bi kisona buji yoba. Ani shi ji de ta pache, ta kichi samba, tesu zani, ani yige so yang viche de la, ta tara ki yizuk de korong, nga ila ko nzhu so de toru wale. Tende to an yinza teni zonte, ene ta tada de ganjiji gasi la ta nzhe gi, mgi,